0: sine køy.
1: Kvanten symbion stefød, rumgrop drink vi nicht og søyt.
2: Før at sæt hem vi uns te, fæl med køm med rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte sted, færdig is uns alfabet.
3: Du vets beskæd, nu must du køn, så so vart snak und så so vart schreien.

mi mål vært åpen vekke. Den frøk av ved det løs. Und wenn ich denn aufs Trüch komm, denn ist wie einer Arsberg-Lohr.